Ebola ni mukoni bukalire. Bukata ndairo ko bandu omwila birintu lo mumusasi, omobisalo, omonyunza, omumatande, omumaswa. Kuto wandi maete oshiwo shiwanga lo mumubiri wa mundu, kute nyama eya bari hambikano bukoni. Ebiminyikalo byo bukoni buno hali ehoma, omutu ereluma, olusalo, erehara, neriluwa mumusasi. Okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno, buna weka njika njoko byala, omumayetene sabuni. Si utulio kumukoni, kuto mundu yu abri holano bukoni buno, butiri yiteya. Simu liesho nyama shomori, kutashira sungikisha abri yu horera. Wamalangiro yule na bimenyikalo yu bukoni obu ebola, duwa sonokiri ya luba, echila mirochiri haku hina we. Obukoni bu ebola wamabi tunjwa luba, bukana lama. Okuili kakiria, nerika kiria beha ndabietu, tuli ya bali chetua bali ya hola, eritabalibwa, omome tendekere, eya riluwa no bukoni buno, okuili kakiria reta ndairari yabo. Tushika ya mahano wabanganga, okuluwa no bukoni bu ebola. Ono ni mulage, owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo, omobu watichabwe chitongo.